Mae salpeth yn gallu newid mewn munud, ond mae llai yn medru digwydd mewn awr. Arosa fydd tegell i ferwi, gyda'r blwch drwch yn sain.

Mae lot yn gallu symud mewn misoedd, ers a'n cofio y diwrnodau i gyd. Ond mae'r teimladau sy'n codi tu mewn fi wedi dod o hapusrwydd a hyd. Dyn y wawr. Dyn y wawr. Fel adeilad yr oedd fi yn sefyll, er gweitha sawl problem a aeth, edrychaf ar walydd fy lolfa.

wedi blynyddoedd o bleser diwaith. Mae rhai pethau'n gallu digwydd mewn eiliad wrth i'r eiliadau ymestyn at awr. Gwisga fy nghot y fysgidiau cyn mynd allan i wynebu y wawr.

ran fwyaf o dred al i gysgu er bod sawl car yn gwibio trwy stryd tra fod rhywrau yn rwle yn cnychu. Rydyn ni gyfadde mae mel yw ei byd. Rwy'n plygu i glymu fy lasus fel aderyn yn chwilio am fwyd yn falch fy mod yn byw yng Nghaerfyrddin a nid ymhowys yng Ngwynedd neu Clwyd. Dyn y wawr.